Jag honom es latse e Nil tjorin on Shin tu Shome Es onan shin Marabon tre Es mishame hei

Imir sagrin han och hamir sagrin man i nacht. Bekyrde gen duste i gehenar maden. E shumbi din isla rau Oli Holman. Nishki shis an tedlahar ar album ur hamidirach leav o viltan digita chansa. A cho album ur ige han cancel a cluster nosum ad lorach an tedlar. Agus tugin se The Gates of Orion ar shaw.